0: Glazoro harami karuntu ndaraso mita piskus kunu dawa kuna karau kuma loktu ndesa tulursu ya kakaloktu doni taji hawara karati ya sada na doni sawanyi sida shatima lawa mungune hawara gresa tulure dan ndiro karajin kile wankarun sanu.
1: Assalamu alaikum harami karuntu ndesa osu otusuro letu kalkala lango hawara fatan daraso nebrasura lankla hawarai. Duriya suna na hijira wuri suro kre Borno da sauna maso adin na sha kranzalan kandam jiri dan kasharun gawo karakwa kan ji more su dai bana maranta Christ da Rosa 9 flash life lesson da Aisha Imam Borno CD Africa dan alma ta wajir an million yar indin sami ne san da kana zam jinda kasharu sana kwallar da America Donald Trump dai mai raro kama ga kwallar na Nigeria Bola Mutin Buda zaka suna kala fito kasar duren kazin tiriho bai to su wa matiyan suna Kamil Haurai Duriya suna na hijira wurin suro kre Borno ya lagiri lar Nigeria landa sunan maso adun na sha kran zailan kandam jiri dan kashiru ga korabka kan ji muriyo su dai bana maranta Christ da Rosa 9 clan sawan ci da Aisha Mustafa Kolome Haura Alfsuna
2: footnote na sokun zrifo ba adie kre Borno ya zamzuna lan taida zu awaka dan gawar kalaksuna suron bare su krasu na sha ne lewai su sandi gare gabsuna na sha krai duro wutiya gwamnati so karabka naftu clan zai so lamar duro taida za cizana anganakten na kashiru Suro sana miya ya yi lana alama sana filar ya yi lamar ra'il mugantwe ada fafatuna. Suro adien karabka ambeji napti kilan zai soye suro kampu ala soye driza. Duri suro kampu diye sana nantai hata sandi fato kwa ilan kran muradin za ambeji suro kira sasa kirin. Ya gana Usman doene kampu el miskinne tawati sinlan.
3: Mwantina todi ndiye mbaga skanaro ishena da andero mwanti sodina diyen har andia puro sadina.
4: Faidan zuru kuna.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso andia kuruntro. Kuma mai hala andia faras kamdo ni adande mau adedo suduna. Futu adata ide suro faras kamdo adande alan. Adado ni chidi kanren itaga tima. Gawai wone mare fat kata aubi injas kata laro wolona ma balin tua kurade ma adado ni kun barine suro kleyen deso kurade ma wujirande sun tirima ada. Pete tua kurade makalaran zanditaru paraskam shima ada dawurtana ita gatina kara karantu so kwe suro paraskam shima aden awdo mawduro kude zande nyama ade shima kala shi ada au tertib doni shi luran hapta ya maadu 14 kara ichi di kanruin nandiro kala mawduwa kudum ita gaturo shi tertib au ada doni shi luran hapta ya maadu wane mare diwoliso taado shi luran ada haptin kurade ma so kuyison awi loktudoni mbuzuna ma la mbejwa loktudoni shi haptia sandana bainala pala india doni soro 35 shimalan soro maudu aden nandiro palpalo kodum zandituro taji so ne harambi kono tuso kawdoni soro pratkam shimadero saramo gaye kala maudu shimaden zandenyando dapale ada krenyelo

gala zaur karantu filai doni omo sangare mada kringai suro faraskam doni adande koy alan karantu wona justin suro faraskam adande koy alan maududo kuro kudina zande ma

Narason krinu ikla mita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lai lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom kotoro. Kilewan krino.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwa ruwale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: Ingila masha Allah so andia crunchuro crunchun de so crut my biji nindi tam tam dui filindi adi kunwa da jikrantu. Wanda kangiste nindia gosini kwa misan first come di tam tama first come doing ya kshanai nindro itakat kaya na kareye. Kwa first come di tam tama first come doing ya kshanai anlan kshanan di doing sanya kalakarchai sans fiakamas tina. And ya sha kalkalok to adian sandinya na kariye kuru shi klakarta sidin ma adam. Klakarta doing zaman kuri adagulja klakarta kanuri alan. Fujeria mbeji goto mbeji klaya kambe kuru kade kapsinanza swa. Daji ya amsa aye ngo karmaru. Nye sa namfiak kamas tina sanya doing klakarta idiminima. Kuru nye klakarta kuri. Diminima alan aye karma drobuti ya kalakarta kuri ada tidinwa
1: ha kuma da kalakarta ne buroye mar kuma ba amma ya jiri amda jiri grifa to so jiri wujir lawa ja awa kare gargaja sakin kuma da kanri la kamzen a jamuni kuma kuma da kanri yo kamzen mandil zakten murzan sakin da ikla kanri da kurzen adaro wujuro da wujur kamzu koja da 17 ah kala adin anda maza kamaro maza ala baras kurin ah lor sai so samma kurin
0: ah ile ai kaziro kamaro rumin shi sanya amdi minni Allah
1: ah kaziba alhamdulillah kuriya sabruar biya kurin ma waja kala ganan sai ayatul uskuye kurin do isa awa kala kartar ba isa zaman dufal tana dan isin samman gawar waltana amma ta yi mujur waja ala faras ko abo da kare kama jiri rashidiya jiri am kure gargajiya da wa rasa kala kala zaman ne kirzen ba da yawa bo za kare rashidiya jiri nguroi swada kuma san masa yaro kare ne
0: masha Allah
1: kuma ra alhamdulillah
0: barakallah ada nasha din kinasare andurbain gum da jinye ai kullumin kishana din kirmaro alaiman sanje sanya kundo zamba masha Allah
1: Aura kama ama yarugunin na din. Ci za sanya maza shin zan go sarada. Ku au sanya ba allo num lawo ba. Ku sanya mara wallo na ma. Ndu bayan yaro jin ba. Ku ngodo so le num kam da rawo la ngai wuro yeso au ngai na yin ba da so ar sama nungu kama cejin. Amma sanya am dimin na wallo na ma. Sai ya fuska am fara. Dilim yaro dimin ku am ya bana ni min. Nikla ambana ni ya mana sero dimin herma me anani da audo ne kama ma ro shoro dikina ci za sanya ro ci za kore da sanya za uro ko da uda tsoro kujin zufan ana
0: ingila masha Allah ya amsa kuro harami kantin deso ngoshi futu gulzina kuro tamai biji awado in gulzina ma allan andi kurnon sa gonyena kurtu mai biji futu shi gulzina idiye kishana so chinyo sanya ronyo sanya adu alai sitia shilan bara biji guzna idiye timayin biji nindi shaha sumo karu yan kirnwa kantinde so naptundwa ya sawya kalkan loktu adien lenye tutu loktu ganda laylan isha sa wala frumia nindi ruptu ayayro first come adien nindi akurno jo au aye kila kirta zaman kuri adu na shando din kishana soy sadinwa la sanin bai clan nanti andro clan fayin nado da jikautro go flendi tam tam ada karno

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu har mai karanto wuso tusuro a dai makur wuso an da karanto kuma mai alai wata an da faris kam done balbalci dubur mai do suduna kilometer fis kuno kuno da uwa radio dane jami farisadi har mai karanto faris kamar yi mason sadio ka kala na jo ishin hatta an da gozo sa uro sadin mada da nasmar faris kamar ci dubur mai nan karo dauratu klaus ya lizna hukunin ganza bana jima wadani klansa ita fojima na mnye njimdi haurai alan chitabiri mi amanza na mnye zandinyan. Askira ndi sambisoro na njiofilegen fudo sambisoro na mno wandia karantro adema kuruza wende mana edafurumye ya nye bonu andiru kawrindo soa ita agamgoyne nklan. Daji minti pindi au pia kisofres kamdiru gaya za wende mana edafurumye nye bonu in. Tanasmaro kuru uma ume Fatima Babakiari loktu ala nindiru first kamada da wangwe adema nindiru ita gitgikine. Harame karantu kao choto sro first kamdi do gaya ndo futu ada ataidi tusu loktu ganaru lingye ntushimba isha first kamda gwenye kwenye kaudu ngushada krinyo.

0: Gala zoro wishesha tima Ahmed Mkaka flena mallo tawada Borno fatu ne le fairo na wata first kam doni balbaci tubri meda karnuwin kilamita fiskunus kunuta uwa radio da ni jami fori sadi har me karantu foto ada taili lambadu ni andia fanduin de sema super usku fal diu lar fal usku fal diu araka super au super la super fal u diu araka fal u diu indi super la araka diu au super usku fal diu lar fal usku faltiyo araka super har me karantu anda bono ino lo na ma ko radio inde so da mun ko izuya anda bono fande nan ta kajiro fanye faris kam dane balbaci tabur me lokto alan karnu min kuro lokto ada lokto ne karantu ye boza andi ro kawrin za so hatu yelan assalamu alaikum
1: salam
0: nduma najin kun dana anda bono min
1: babuno titiya manajin
0: glazor babuno nya kirin yan faris kam da ada tilo tilo gama
2: Barakallah askarena.
3: Okay.
0: Daji ayi ramin kula maudun da kuido.
1: Ah maudun da rubayin don sanna da tailange kuruna tana a karo kuje kata suran musamman ma da amfuwa kin a kitu wurin ne don kuma a wurin sadin bi tsalarin ambai a ye ko da fantin bata idan habto in janai smar ko da fantin bata idan habto in janai smar wa kuno du sai da zuyo diri ko ko da fantin na kawar ko da tutrin bar zuwa o karo ko sai a wannan zanafa na ga kuma ke fantin ba wallo na ma yau dan ga tutuna da sai ma afura bariyo ito buri mai da kitin wallo na ma a cikin damar je ko jamu ba nati da tana tsuna ma ta tubu din ne sambazo abdu har Allah da shi ne da su
0: amin ya rabbi

0: Kirgena loktunum gwanum andia botro babuno titi ae current mandi sambi so askirgena loktunum gwanum andia botro kuru kauri nam tamtama allo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Duma lajin kurndan andia boni min. Assalamu alaikum. Daji ba zawal da kamtuna watuno andia bono kilamita fiskonos kono dani jami for elagadi latu Nigeria ya faras kamdoni balbachi tubrime da alok tu allan kirnuin hai mekarantu lambaduni andia fandu indese maa sapar uskufal diyaw laar fal uskufal diyaw araka sapar au sapar la sapar fal u diyaw indi sapar laar araka diyaw. Salamu alaikum.
1: Alaikum.
0: Wa alaikum salam. Duma na jin kurundan andia bono min. Ya falmata ngurai nan dia bom.
1: Aidu.
0: Glazor ya falmata nya kringen. Ai da me modun de kwedo.
1: Modun de ze umara wa.
0: Ai nya kurno ze. Hello ya falmata. Ai ya bazo lam de kamtuna da watini an dia bone kilometer fiskonos kono da uwa radio de ne jami for isade. Doctor Ad doctor de ne karantu ye boza and de recovery za so hatiye. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum
0: salam.
2: Ndumana
0: jin kurndan nan dia bone min. Da ruko kare wa uba boy tare
2: fara
0: ga daga nan to
2: fara ne
0: nya kringen
2: ko kala ngena da amma amri nya ko ngena samma bare ta mai da na bare wonde na are alhamdulillah askringen ka raro
0: ngila zoro first come dia ta andia tilo tilo rogama
2: ta ga kana re sai da nge fa ngena first come da zoro ke jin da fa ngena
0: ngila ushi askringen na loktunum gonum andia botrok la mita fiskunus kono da uwa radio da ni jami farisadi lamba dai sai ma super usku fal diolar fal usku fal dio araku super au super la super fal audio indi super la araku dio har mikrantu bono andi rokawrin da so hano kila modudu ne ku klan zandin yana adilan da ji andi abono no wollo no ma ko radio inde so da yezuya andi abono au radio inde so da chintuno fandi ne ndia kajiro fanye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Daji ba zawal da kamtuna tumangina mashwaldo ne ne token biro waljin daji lamba dai sai ma sapar usku fal diyo lar fal usku fal diyo araka sapar au sapar la sapar fal udiyo indi sapar lar araka diyo daji har me karantu tumangina loktu allan tusu loktu ganaro lenyen tushimba isha first kamda gonye kwanyen kaudo ngo shada krinyo.

ngla zoro harami krentu so radio ndarason krenu ya karaw mita piskun uskun nuta uwa karma loktunde sa arakureta kalkal ande hawara lerda fori sadie krenuwa sa arakureta kalkal sitia nandiro a dual telefone furumye paraskram krawmam lewane de ishin alaisidia.

0: amin amin amin krentoso radio ndarason krenno imita piskuno skunno da wa paraskram ningie purum gata adiol de telefon ni renno bono ningin do arab ko wi lambande afando shima lambande super usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak super abin super lar super fal o diaw indi super lar arak diaw. Salam alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Alexandre ndo amananyen dab dok lewa.
1: Ba chari de bula moral manajin.
0: Ngila ba chari. Para skram ninje ndo lokto ar kalim lewa ngaram.
1: Yo bintu mamanur ho kisari eliwa gana.
0: Ngila nya fanzana tmane be.
1: Yo nye hoto la di kora ba gara ba kau ba konga ba sam maliwa gana.
0: Ngila zoro moena lewa.
1: Amdoni bula amurai kuraba karaba sammaliyo
0: ngala
1: ngala almaliyo yebala
0: ngala ngala ngala zoro ushe kasado tumande mbe lewa mar samma jamamu gumtuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dubdok lewa
2: lewa sare.
0: Alhamdulillah ndo mananyin
2: alta ya halmara ko yaram ko ntam gari wana ji
0: ya falmata loktuar ka kallin duro lewa am gumgamin
2: ni ti an dara sen ne samma soron dakson dok lewa gumuna
0: ngila moena lewa am
2: turin ti ngin dara sen ne samma soron dakson dok lewa gumuna
0: ngila tamande mbey
2: duwa ya ay wana en ko buri yeron dakte lewa gumuna
0: ngila
2: ya ay ala ya ji kasu fi yeron dakte lewa gumuna
0: ngila zoro ya falmata
2: ya ay ngoy kar kasu fi yeron dakte lewa gumuna
0: ngila ya falmata
2: ya ay ngoy umur kasu fi yeron dakte lewa gumuna
0: baki lewa lewa gino ngila ya falmata lewa lezna amdo lewa na samma soro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Dubdok lewa
3: lewa kuma grupo lewa
0: ngila Fatima ndo lewa ni min loktar ka kallin program ningen
3: Aisha Musa grupo la resho de lo haibuna
0: ngila Aisha Musa tamande me nya fanzana
3: bawa iso ba iso goro selare yani Aisha nguro muna iso ya na so dile umaira so pa iso abba so kama sero da so no bruna
0: ngila zoro nduga de
3: yani ba na nguro muna me jida ga sama ma iso kama sero e nar so no bruna ngila selare
0: ngila ba ngila tumande mbelewa sama sai ai samaru na zuna. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam do amanin
4: darto
0: classley
4: mu aisha ngro pariyai manai
0: aisha ngro pariyai nya pantin dulewani min loktuarin
4: mama aisha pariyali wangina fa kiwon lenya kete siali wangina kakai ya jazara pariyali wangina rawai aboriya zali wangina
0: yawa
4: yenkura zanare liangina
0: ngala ndugare
4: ya ngi uwai wa liangina ya ngi fatima liangina
0: ngala fatima sawati oru dolewa ngala aisha tumaimbe lewa gamtuna daji ndugare. Assalamu alaikum dumanajin
5: salam darpo kliya
0: kliya selendo amananyen
5: bra amar gana manajin ko kiveri ho mara mamri
0: ngila bula manya fantin dulewa ni min
5: woro skrem ninge jamade bula yero tam mazoro ndapo ndoguna
0: zawro ngila
5: ya wala mara guro gwendam gare ja soro ndapo ndoguna ya rima nguro awai bako embar dora kan tudi shero ndapo kliya guruna
0: yowa
5: Aisha Goni Mohamed so Aisha Faya so Aisha Ganga Mariso au ajajanguro gwenda mgaria Fatima Mwiduria Fatima Bwangezwa da uria tamma soro ndapo ndoguna
0: ngila tumande mbe na zona sendiro ngila ngila ushe ba bulama lewa zu gumzuna tumande mbe amma samaru na zona. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, do amana ne.
6: Ina saurara Abba Bakar yari ma kan indi ya tin ina da wani sai.
0: Kun indi mai roga ma Abba Bakar. Dole wani min lokuta ne. Ningi na la ko ndin roga mi.
6: Aka tare ya injir.
0: Na'am. Ai gulum. Abba Bakar radio zuri kam gono dai. Chon dum ma walti ne bone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, do amana ne.
7: Mai ce mai min guro blabin.
0: Ngila Aisha guro blabin. Nya fani.
7: Amma ne da awai darasin ne san masu sai wangana.
0: Ngila, aha.
7: An brinya blade a san masu sai wangana.
0: Yawa.
7: Mama ya ce sai wangana.
0: Mhm.
7: Ba ne ce sai wangana.
0: Mhm.
7: Anti ya ce sai wangana.
0: Yawa.
7: Aisha mai men gure danga mare ya ce sai wangana.
0: Mhm.
7: Bai shuga bai ce sai wangana.
0: Yawa. Glada
7: zan. Umar Habib ya ce sai wangana.
0: Umar Habib. Aha.
7: Abba Bakar yari mai ce sai wangana.
0: Yawa.
7: Mila kare wani sino sai bari.
0: Ngila ushe kasa duro Aisha. Tuman da me lewa madgumtuna. Jama'a komna ma da san masoro. Ko kam gade diwali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
6: Salam daru da kilewa.
0: Dub da kilewa sai.
6: Ba gudu su marufa fa le.
0: Ba gudu su. Ngila nya fatin.
6: Kuma ya yi ka su ne.
0: Ah.
6: Sai ba na ba gambo sai ya wa gari sai yi siya man so.
0: Mm.
6: Ali cha go maso.
0: Ah.
6: Ba na aborso.
0: Mm.
6: Da tana da sun sanya san maso liwa ngana.
0: Yawa. Ara
6: me yayin da jillan tankin biryani.
0: Mm.
6: Sun ji san maso ro. Tarzan da gurnuna diwa anza din duniya da kuma kuncin mala ba gwanje ce ya dan dan kuma san maso yan yana gidi lain tanki gwanje la din
0: ah
6: kashan ba lain biji san maso da yana hojara sai kam ka kwa
0: ngila ba gudu su ushe kasar ro ba gudu su daji karantu botu do ba gudu sai adin kasar ne prescrib ninje ku yadi daji amdo so nda gasai so do andiya afuza sai kuru lokta huyen dual from ye prescrib ninge do baditya kuntu so daji prescrib mande kwe kiji playa hawarad nalan sha kasar nin kafa bali andiya rubsaya daji nandiro gade bismillah roshin su do kidawo hato ready be samma soro abu mustafa nandiya fajarajin assalamu alaikum wa rahmatullah.